0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rod podoj snani do šolotna moc etiti so
0: agol suva šolotna moc anacu i anšturcna laver fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: slušate naš današnji prijedlog broj 3. Dosta je ostalo pjesmice, potrošit će nam minute, zato mi ćemo ovako u podlozi slušati ovaj treći prijedlog dok primamo vaše pozive. Slijedi prvi poziv, prvi slušatelj ili slušateljka ove srijede. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Pa dvojica.
1: Jedna je slušateljka, jedan je slušala.
0: Nisam ni sumnjala da ste se podijelili.
1: A izgleda sam ja ovo drugo, pošto
0: pa jesi,
1: jako vam
0: jesi,
1: kao.
0: Pa jesi, priznaj.
1: Pošto jako vam kao.
0: To je to, to je to.
1: Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: E, hvala.
1: Ljubav na prvi pogled, 3.
0: Dobro, a na drugi, Bože dragi.
1: Dani djetinjstva.
0: 2.
1: 2, jes, 2 baš. I najljepše selo moje, 1.
0: Dobro.
1: Pozdravam sve slušalce, radi usore od do, da ne nabrajam. Grupa Jelek.
0: Grupa Jelek.
1: Daniela.
0: Jelek Daniela.
1: Da.
0: O majko.
1: Pa ne se sjeti nje, ajde.
0: Izvorna grupa Jelek Daniela, može.
1: Živi, zdravi i veseli bili.
0: Veliki pozdrav dobrom našem Petroviću Dragiću. Uživaju uz kavicu i uz pjesmicu. Biće naravno kad dođe vrijeme, doće odmah iza hita dana. Da se ne briniš naravno. Ajmo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma, dobro jutro.
2: Kako je, Biljo?
0: Evo dobro, radno, pa neće... radno, šta da ti kažem.
2: Nek samo nije ugrijalo, to je dobro.
0: Pa nije, nije još.
2: Biće nam bolje, valjda.
0: Pa hoće, kažu neka kišica će biti par dana, ali dobro, šta da radimo.
2: Ba, ja, pa dobro. Aj glasam, 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2, kaže Čova. Dobro, Čova.
2: Pozdravljam unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam naše slušalce. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću i den za Đorđu Sirću pjesmunu. Baš o moja roditelja moga.
0: Baš Čovani, može, može.
2: Ajde, Zilo, čujemo se.
0: Baš Čo moja za našeg Čovsona ili ti za njegovog prijatelja, može. Idemo dalje. Evo nam još jednog poziva. Treći prijedlog još uvijek traje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Telefon je katastrofalan. Katastrofalan.
3: Pa sad ću ja.
0: Nećeš ništa, nek ćeš požuriti. Ajde.
3: Pa, eto, 1, 2, 3. Pozdravlja sve slušalce Usavske stanice, da ne nabrojam. Samo Tavo Kvinku iz Slavka i Marija Užepče. Izvorna mi pjesma najmilija.
0: Od koga je to?
3: Od Revki. Izvornu sam pjesmu zavolio.
0: Dobro.
3: I prošarana kosa od mladih izvora.
0: Mladih izvora, prošarana kosa, može.
3: Yes. Eto, pa čujemo se, čao.
0: Hvala puno, veliki pozdrav Osmanu. Nadam se da ste ga čuli dobro. Nešto ta linija nije baš dobra. Ali to je tako kod njega u izvornjacima. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!

0: Jesmo, jesmo.
1: A jes prijatan onaj Kain telefon kad ga pusti, ostavi slušan.
0: Da, da, malo, malo.
1: Ja, Kaja je legenda. Evo ovako, 1, 3, 2.
0: Može.
1: Pozdrav Miljo za tebe, za vaše uposlenje, vaše porodice. Sve vam najbolje želim u životu. Također želim svojoj porodici sve najbolje. Podrazumijeva se, znači, za sve, svu moju familiju, djecu, unuke, pravunuke i ostalu rodinu. Sanjina Jarana, nezaboravnog, neko naručuje 10 pjesama, a te 2 njemu zabilježi.
0: Pa dvije, tako
1: ba,
0: je da.
1: Ja, on bi imao želju svima, ali ne može.
0: Joj,
1: tako.
0: Joj, neće da može.
1: Pa da, ko Šoljća.
0: Da.
1: Pozdrav za Prnjavor Visoko i ostale, sve slušaoce radio, Ustvar je posebno naše dame, sve po redu. A pjesmu ćeš mi dati od Ilmini Jarana, žene su mi u mislima i za mene da sam njima.
0: Nego gdje će drugo biti?
1: Ma nema bolje nego samo o njima mislite. Ništa više.
0: Evo tu je odmah i za majčine Katebić.
1: Druge nećemo, ili da?
0: Pa ti reci, ali vidjet ćemo.
1: Odbi lađu od kraja, za Sanjina je to maksu.
0: Može.
1: A za Đulu su ono resto.
0: Dobro.
1: Ko se s kijem sastaju.
0: Ma šta ćeš, Bože, dragi.
1: Sve najbolje, Biljo, prijatno, pa čujemo.
0: Sve smo mi tebe razumijeli, dragi Hasane. Idemo dalje. Ja sam prebilježila i ovu drugu pjesmu, voda čisto sumnjam. Ali eto, da ne bi bilo, nisi htjela, a jesam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro, moje veselje.
0: Dobro jutro, Nado. Kakva je situacija u Godnovićima?
2: Ma, ne mere biti bolja.
0: Eto,
2: samo
0: vidiš.
2: Tako more biti.
0: Eto, vidiš.
2: Eto, ovako želim da bude svakome dobro i svuku da i da bude sve na
0: najbolje. O, jest, eto.
2: Ja. E, tako lijepo moje, a ja ću 1, 3, 2.
0: Može.
2: Veliki Biljo pozdrav, vide i vama u našoj lijepoj Usori i vašim porodicama. Veliki pozdrav ide za moje planince i onoga Prekobrda, za moju gospu, za Miroslava i njihove familije, za našoga momka Prekobrda, za našoga Osmana Zasana, za Sanjina, jedan veliki pozdrav ide za naše Kaje, velike i mali, za Zoku, za Marka, za braću, za Šarinoga, ma za sve, za Ljubinku, za našu Radicu i našu Miru Dobojku, vidimo se ako Bog da u nedjelju. A daj ti nama pjesmu od Jelice i Mare, ja sam dragi siromašnog roda.
0: Joj.
2: Pa hoću svoju košulju, hoću svoj opanak.
0: Može.
2: Biljo, ne, a druge fajde ima dosta pjesama i dobro.
0: Jeste, nema
2: ajde,
0: više.
2: Ajde, živa bila, zdrava bila. Ljubim te, Biljo moja.
0: Hvala puno, Nado, pozdravi tebi. Ja sam dragi siromašnog roda. Dobro. Može, bit će pjesma. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako si, Miroslavka?
3: Hvala, koje vrijeme?
0: Ozbiljno.
3: Bogom.
0: A nisam ti rekla, i ti znaš polagat vozački kad je gorivo, Bože.
3: Pa ja se vožem na plin.
0: E, vidiš.
3: Malo sam veći bolica radila.
0: Da, malo za sebe, jeli. Pljenaš, dobro.
3: Pa ja čuvam, bit će neki sastanak, kaj neko da požurim, da položim, da dođem.
0: Aha, dobro.
3: Ja. Piš 3, 2, ja.
0: Može.
3: E, Baruša Zelenika.
0: Zelenika, jeli?
3: Ja.
0: Može, Zelenika.
3: Pozdrav za naše sve slušaoce. E, ljubac.
0: Hvala puno, uživaj. Čućemo se, ja se nadam, i kasnije. Zelenika će biti. Novi poziv stiže, a mi imamo još 2 minute. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Markane, kako si na Markane?
4: E, dobro je bilo, kako si?
0: Pa dobro, radno, pa radno.
4: Lijep je pozdrav za tebe.
0: Hvala.
4: Za Ivicu, je li osutan, jeste?
0: Ma on je odsutan odavno.
4: Daniela, pozdravljam.
0: Dobro.
4: Ja sam 3, 2, 1. Lijepi pozdrav za tebe, za Ivicu i za Kažu Daniela. Pozdravljam svoju obitelj, pozdravljam Pavla Ljubu, Velike Kaje, Dačko posebno, Miru Dobojko, Vinka i Serovce, Nadu, njezu unučadi, Osmana, Radu i sve ostale slušaoce. A pjesma za mene neka bude Što ostade od ljubavi, Biseri Posavine.
0: Biseri Posavine.
4: Što ostade od ljubavi.
0: Dobro.
4: Ajde, budi mi pozdravljeno, čao.
0: Hvala puno, s nama je bio Markan.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijo!

0: To bi bilo to, kažu naše pjesmice da su završene. Mi ćemo sad otvoriti telefon za drugo druženje i da imamo neke radove dole u prizemlju, tako da ako čujete nešto, nije do mene, nego do toga da se nešto mora završiti. Šta da radimo sada, jel tako? 032-895-221 broj telefona koji se oglašava. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobar dan, Vilja.
0: O, kako ste, kako ste?
1: Dobro sam, ništa, sjedim, pišem pjesme, skladam i tako.
0: Pišeš pjesme?
1: I skladam, da.
0: I skladaš, i dobro, ja. Dobro. Fino to tebi ide, jel tako?
1: Pa to je moj fah.
0: Ja
1: vidite da li kukav će niko od mene pjesme neće da kupi.
0: Ko je rekao? Čekam album da izdaš.
1: Dobro.
0: Nećemo
1: dobro.
0: Pojedinačno.
1: Ne, to ću prezentirat sad u negdje, da niste.
0: Aha.
1: A da čujete, kad se mama pojavi, kada na zemlju.
0: Jest, jest, dobro, dobro.
1: Kad ja počnem prezentirat, pjevat i to. Dobro, dobro, ajme, neće više to, ali to je to. Ovako, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: Da.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušate. Stvarno, drago mi u negdje da se vidimo. Ja što lupetam, a dobro, nećete vi me zamjeriti, već 18 godina me znate.
0: Ha, lupetaš, mi navikli više na to, znaš. Ja ne znam sad kad bi se nešto stvarno desilo, mi ne bi te vjerovali. Znaš, onda ti kažeš i stvarno i da dođe gospođe, da ju poznamo. Ja bi mislila ti nju uzajmio života mi, ne bi ja to vjerovala, eto.
1: Aj, dobro, aj, nećemo dalje. Dobro, daj pjesmu od Olivera Dragojevića, šta mi nema nje.
0: Ma zašto nema nje?
1: Ne, puno. Puno se bilje, pozdravljam njim.
0: Može, može. Hvala puno, pozdravljamo našeg Jozu, našeg generalca. Ajmo dalje. Evo u podlozi ljubav gori, ljubav voli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, dobro jutro.
2: Šta ima, Viljo?
0: Pa ništa, evo, šta da ti kažem. Igramo se, dragi čo, znaš šta je kod nas? Uvijek tako.
2: Ja je zima.
0: Kakva zima, čovječe, kod nas proljeće.
2: Toplo vrijeme.
0: To da.
2: Aha, aj glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Porovnica zata čevr, prijatelje, kume, komši, evo, pozdravate Joka.
0: E, Joko, mašemo ti puno, pozdravljamo te, pozdravljamo te.
2: I da nešto pješu, ba, po svom izboru nije.
0: Ajde, može, za tebe nešto. Hvala puno, dugo nismo čuli Uno Momento, može li ta Jozo, ja ne znam stvarno koja je ta pjesma, šta mi nema, nije očito, si to negdje izvukao iz konteksta, sjeti se nečeg drugog, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
0: Ma dobro jutro, Nado, još jednom i tebi.
3: Ma i još će biti jednom, ako
0: bude. Hoće.
3: Ovako, i ja ću glasak kako i ovi naši.
0: Jedan, pa dobro, normalno.
3: Jedan, dva, tri, pa i volimo.
0: A šta ćemo sad?
3: Pa Bože moj,
0: Bože. Dora me nekako najjednostavnije.
3: Ja, i da tako ostane Vilja, jel da?
0: Jest.
3: Ja, evo ako, mila moja, ojutra sam pozdravila sve redom koga sam, i svi, opet sve po spisku pozdravljam. Sve slušalce naše, po Osmanovu Markom, po svijema spiskovima. A želim čestitati svome bratu Đorđi, rođendan. Dugo godina da poživi sa svojim unučićima, praunučićima, s djecom i sa svojom suprugom. I sve da bude kako treba.
0: Eto i od nas čestitke za rođendan.
3: Hvala Biljo, mila, živa i zdrava bila. A daj ti nama pjesmu Narodno veselje i jednu Viljana.
0: Može.
3: Ajde, živa i zdrava bila, Biljo. Od svega ti srca želim sve najbolje.
0: Hvala, Nado. Dakle, idemo uz jedno Narodno veselje popiti koju Viljamovku da...

0: se to fino obilježi. Sretan rođendan gospodinu želimo od srca, a za Jozu sam stavila pjesmu Bez tebe od Olivera. Jozo, ako se ne javiš, iće ta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospođo Vilja.
0: A penava, dragi, kakva je situacija danas?
1: Ide, baca dobro.
0: Baca, dokle?
1: Pa, 3 metra, samo da
0: pa,
1: se ide u kom.
0: Dosta.
1: Ma, samo da se malo odmahnu od 2-3. Ne daj Bože, još gori unutra, još da bude i stvara, pa
0: gdje? Ne daj Bože!
1: Pa kaže, dao je Bog, evo, lijepo vrijeme.
0: Eto, vidiš.
1: Moramo se malo i sunčati, raditi sve.
0: To je to.
1: Glasamo 2-3-1.
0: Može.
1: Pozdrav bio za vas uposlene, pozdravam sve naše vjerne slušatelje. Pozdrav za domaćina i domaćicu kod kojega se nas gostuje uz veseli stroj.
0: Aha.
1: Ljude dobre volje, bolesno da što prije ozdravi. A daj pjesmu neka, daj Linđo da ja i Gazarka malo po asfaltu.
0: Ide Linđo.
1: Ajde bide ugodan i prijatan dan, pozdrav za sve pa se čujemo najvratnije, možda i sutra ovdje gostujemo.
0: Dobro, ajde.
1: Laku noć, prijatno prespavanje svima.
0: Hvala, penava, nadam se da neće taj metar biti produžen, naravno. Mislimo mi na vas, Ilija. Nemoj ti misli da mi onako... Mislimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Zoks.
1: Kako smo?
0: Šta se radi?
1: Evo, slušao se ovaj
0: jutro. Šta ćeš, Bože dragi?
1: Evo, ako je ovo 1, 2, 3.
0: Može.
1: Ide, pozdrav vama, to uvas ovdje vaši porodičan. I ko sada je ovdje koji spije ovdje. I svi naši slušalica veliki pozdrav u srca, da ne broji, ne nabrojam svaki dan. A da je za mene uzdrav kad su ovi malo.
0: Jedna mala.
1: I da je odjeljeni rozgi okusna tuva.
0: Može, bit će.
1: Ugo je doma video, pa se čuje uvijek kasnije.
0: Veliki pozdrav našem Zoki, Zoksu, okus mentola, odmah iza jedne male. Biće, odnosno, iza Viljamovke ide okus mentola, a mala će će malo ranije. Ajmo dalje, za iste pare. Dobro
2: ajmo, jutro. Za iste pare,
0: Jagodice.
2: Joj, što me, Pena.
0: Šta sad?
2: Pena rasmio.
0: Penava te nasmije, pa dobro, šta sad, samo baca 3 metra.
2: Da, bi on dobro baca.
0: Pa dosta, 3 metra.
2: Samo baci pravi, a neke ono što on pravi, a ono što teče.
0: Da, man.
2: A baca.
0: Baca.
2: Sve uflaše.
0: Nije uflaše, 3 metra.
2: 3 metra?
0: Jest.
2: Dobro, pogodi. To je Penava. Samo da živi Orlova vijek.
0: Ja to vidim.
2: Aj ovako, ja ne znam, ko ima niko visi?
0: Vlado Kalember, volim te do neba.
2: Aha, aj za njega 3.
0: Dobro.
2: Za mene i za tebe.
0: Jeste.
2: A gdje smo rasle?
0: Rasle smo, reće Goran Karan za tebe.
2: Pa ima, i za tebe?
0: I za tebe i za mene.
2: Da.
0: Može.
2: Mi smo drugarce, aj.
0: Drugarice, bit će.
2: Ajmo zajedno pa ćemo krisnit jednu.
0: Hvala puno na pozdravu.
2: Upadan dan, mili.
0: Pozdravi nam i Baruna. I Baruna nam pozdravi, hvala našoj Jagodici Bobici. Raspoložena je danas Jagodica Bobica, sigurno sam da ima neki razlog. Ajmo dalje, još minuta i pol i onda hit dana. Za sad, Vlado Kalember, dobro jutro.
3: Pa dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
0: Kako ste, gospodična?
3: Dobro smo mi, direktorica.
0: Opa, vidi.
3: Pa vidiš dok je došla.
0: Pa eto.
3: Je svirla?
0: Ma to samo ti vidiš, moja ljubičica.
3: Vidiš dok je došla kad imaš kontakt sa mnom.
0: Niko to ne vidi.
3: ja, draga moja.
0: Da.
3: Kad imaš sa mnom kontakt, vidiš dok je došla.
0: To je to. Nema dalje. Svaka
3: sad.
0: Da.
3: Čestitam ti ja.
0: E pa hvala.
3: Evo glasam 1, 2, 3, pa kak smo ja i ti.
0: Evo, super. Kad se ti javiš, ja još bolje.
3: Drago moje sunce, i ti meni kad se javiš i ja sam još.
0: Još, dobro.
3: Više.
0: Dobro.
3: Evo ja pozdravljam svoji dragi 6 ćeriju, svoji 6 zetova, svoje unučiće, svoje praunučiće, svoje 2 sina. Svoje prijateljice ko mene pozdrave, ja njega duplo pozdravljam.
0: Dobro.
3: I daj ti, pozdravljam svoje drage prije. Priju Iv, priju Finku, a ovi ostali u Njemačkoj ne čuju nas.
0: Pa ne žele da nas čuju, mogu on nas čuju da hoće.
3: Mogu on.
0: To je njihov problem.
3: Ne znaju šta priča.
0: Tako je.
3: Švabce. Ej, daj ti nama, biljka moja, za našu dušu, nešto oštro.
0: E, može.

bi svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jedno tipa, di se gura po krajnje. Da gitara pucat može, ja bi pucat isti čas.

0: razlozi završeni. Da li se čujemo? Nadam se da da. Otvorili smo telefon, glasujete za Đ i Brenu. Dobro jutro!
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, dobar dan. Kak ste nam, kak ste nam?
1: Jože pri telefonu.
0: Ozbiljno.
1: Ja.
0: Nisam vas prepoznala.
1: Jo, jo.
0: Ja jednostavno ostanem, dakle, zabezeknuta kad ne mogu da vas prepoznam.
1: Kako kažu, pap.
0: Bum. Tras.
1: Bum. Drugi tri, prvi dva.
0: Za crnu ružu tri.
1: Da.
0: Dobro, crna ružo.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, Danijela, sve naše draže slušatelja, sva, iskreno, i pozdravljam sve, a to ne, mislim da su se. Ne krabraj, ko će, ja ne mogu. I ovako, ovoga, htio sam reći u najbliću donesu ko će, imam dobrog stulog, gruće.
0: Neće niko.
1: Nije luka, od, donesu, od.
0: Ali neće niko, mislim, ti uvijek znaš to. Reci cijenu odmah, nemoj da ljude sad tu.
1: Čabu, sve badava,
0: a,
1: sve
0: badava,
1: grati.
0: Da, onda će svi.
1: Najmanje, možda i 15.
0: Onda će svi. Onda svi hoće.
1: Ne, donesu, stvarno.
0: E, dobro, to dobro.
1: Bolje da, da ne propada.
0: Normal.
1: Pa ja, koliko god jedin, zato sam ja slatka,
0: jesi,
1: slatka,
0: jesi,
1: slatka.
0: Jesi, jesi, jesi, to je to.
1: Jebuška, slatka, teta,
0: to je
1: ja.
0: To.
1: Pa što ću bumarno nam?
0: Pa što ću, brate dragi? Nekom Bog dagde sve, nekom ništa, razumiješ? Te mi čak dao i grožđe. Stolno bijelo.
1: Ne, donesu, stvarno, bolje da.
0: Dobro, e.
1: Daj mi pjesmu Jedna lasta mi čini prodiče.
0: Eno vidi sad, može jedna lasta, lastica.
1: A može mora još jedna dobra,
0: da
1: prava,
0: sad,
1: stara
0: može,
1: pjesma.
0: Dragi.
1: Vera Ivković, Sojčice djevojčice.
0: Kako?
1: Sojčice djevojčice.
0: Sojčice, Sojčice djevojčice. Jeste, da, jeste, ima, ima, ima.
1: Dikinta ja, dikinta.
0: Dobro, dobro, može, može, može, može, može. Hvala, pozdrav, ide naše majuzi. A, mafiozi, mafioze to, ma mafiozo, mafiozi.
2: Dobro jutro.
0: Dobar dan, Sanjina.
2: Opet je Sanjina s vama u studiju.
0: Dobri, Sanjina, izvoli.
2: Evo, evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdravljam Đurcu, Dinu, Edu, Gospu, Nadna, Utad i Nadu, Ljubitite, Kaje, Hasana u Banosma. I dajte za Hasana, oni Šabana, Isis, Njuzi, Spacano za Hasana i more Spacano za moju Dinu, Zehri, Hedi, onu Kemala i još onu Spacano za Đusu, Plače i ona i more onu Asima da vi nešto izaberete.
0: Ma, može sad.
2: Pozdravljam Osmana i Starcu.
0: Ja ništa ne shvati, života mi, ja samo shvati da ide nešto od Šabana. Evo, majke mi. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: U moru?
0: Da, da.
3: Pa nek si, sad prvama tako.
0: Pa šta ću sad, eto, da nisam došla na vrijeme, onda bi me kudili, jel tako?
3: Pa što nisam spavala,
0: pa ja. Joj, nikad vam ugodit, znam ja to.
3: Aj, daj ću doma, tako bude kako vi kažeš.
0: Šta kažeš?
3: Ne bude kako vi kažeš.
0: E, onda malo razgovjetnije razgovara, da ću čuj, ajde.
3: Aha, aha, aha.
0: Polako, fino, Miroslave. Aj. Lagano.
3: Prati si Ozu.
0: Šta si Ozom?
3: Prati si njega kako mi je...

0: tri, dva.
1: A tako, pa tako reci. Jedan, tri, dva, dobro.
0: Motori.
1: Ne mogu motori sad ići. Sad su narodnjaci!
0: Oj, srećo! Daj nešto ovdje. Šta ja znam, Čani?
1: Ide Čana. Ide Čana životom.
0: I ako može za Jozu, samo da damo broj pa da se čujemo.
1: Eto Jozo, nekako pošalje broj. Broj.
0: 066.
1: 066.
0: 785.
1: 78. Pišeš li Jozo, dobro?
0: 729, a to važi za Nadu.
1: Opa.
0: Nadu, da čujemo da neću zajedno krenemo.
1: Dobro, dobro, evo, pa se dogovarajte, nadam se da je čuo Jozo, ako ne, neka pozove, pa ćemo broj.
0: Aj, živa bila.
1: Hvala puno, Čana, dakle, nešto životom ide Čana za Miroslava, ma ide ona najbolja, ima stila i ja se zaljubila. Dobro jutro.
2: Ma svako jutro do nove godine.
1: Joj, Hasane, dragi.
2: Vjeruj me, nemoj sebi biti.
1: I vjerujem. Još mi je preostalo da tebi vjerujem. Kada vjera u tebe prestane, to je kraj svega.
2: Svaka ti čast. Svaka ti čast, legendo naša. Evo ovako, Biljo, 1-3-2. Pozdrav za tebe, najveći pozdrav tebi. Ko za ove sve.
1: E, tako, hvala. I zaslužila molim, sam, brate.
2: Je, a nije samo malo to, i više i zaslužila. Pozdrav za sve naše lijepe, drage slušalce, posebno za dame. Vaše uposlene i vaše porodice sam rekao mišini. I sve lijepe naše dame od te koje nas pozdravljaju i sve slušalce. Sanjina Jarana, onu pjesmu što je za mene naručio, nek bude i za Đulsu nešto od Asima, ono sve od...
1: Asim, može, hvala na pomoći, može.
2: Tako ja, nek on broji dok ne hoće.
1: Dobro, može, pa naćemo nešto.
2: Pozdrav za Prnjavor Visoku i sve lijepe naše drage slušalce, svi su pozdravljeni, a pjesmu prođe Bosnom kroz gradove.
1: Normalno.
2: I ako može i ona... Sa Jablana Crven Listić, pao tu za Sanjina Jarana.
1: Pao.
2: Za Sanjina Jarana mog tamo.
1: Može.
2: Sve najbolje je bilo, prijatno, pa ako Bog da, nadam se čuti
1: prstom. Hoćemo i sutra.
2: Ako Bog da,
1: naravno, četvrtak je rezerviran i dalje za naše emisije, pa petak, evo, ponovo nekih tamo. Ja, ubačeni elementi, ljudi, hiltaju, dobro jutro.
3: Samo ti filtaj.
1: Sada nije damo. Do mene, do njih je, oni nešto radi.
3: Do njih, neko bere grožđe. Neko bere grožđe, neko hoće broj telefona, neko hoće. Što ja tri dana zovem i mučim se i patim se što su mi se prsti švagirali.
1: Mi to ne znamo, a ne znam ni oni što hiltuju što veru grožđe.
3: Ne znam, niko, sam znam ja izgleda.
1: Eto vidiš ti, nije nepravda, moja gospo, nepravda.
3: Tri dana tražim, dobro jutro, Miljo.
1: Dobro jutro.
3: Tri dana i nema sile, nema šansi.
1: Evo, sada se radi.
3: Majkim sad ozbiljno kažem, ovo je nemoguće.
1: Ajmo mi s glasovima.
3: Ajde, 1-3-2.
1: 1-3-2.
3: I pozdrav tebi, Danielu i vašim porodcama, Ivici, puno pozdrava i želim mu sretan dobitak njegovoga dragoga unuka, da ga Bog dragi čuva i što kaže, da ga odrane u sreći, zdravlju, veselju sa njegovom malom sekom. Svi živi, zdravi, veseli, da budu pozdrav za sve slušalce Radio Usori koji mene pozdravljaju, pozdrav za one koji mene pozdravljaju, Miroslava i njegovu porodicu, moju Nadu posebnu, ona je uvijek posebna, puno zdravlja, puno njoj i njeznoj porodici. Pjesma pjeva Boja Vasić, najsretniji deda, to je za Ivicu.
1: Dobro.
3: A za mene, ako slučajno stigne Očane, teške godine, baš teški dan. Bilo sve najbolje, prijatno i čujemo
1: Jedne
3: se.
1: Jedne teške godine za nas dvije, dobra gospo, može bit će Čana još jednom drugi puta danas. Ovo je posljednji poziv, da ima više vremena. Dobro jutro!
4: Bilo, prosti, ja samo sam htio reći, nisam uspio zapisati onaj broj. Evo, Miroslav, ako imaš olovku, piši. 066.
1: Dobro.
4: 795.
1: Dobro.
4: 266.
1: 266, eto.
4: Da.
1: To je to. Ako imaš sad, mogu ja tebi reći ponovo broj od Miroslava.
4: Mora.
1: Pa može, ajde piši.
4: A reći.
1: 066, to znaš.
4: 066.

0: Elah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.
2: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
3: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: se. Čujemo se,
1: pročujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se.

pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla, moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

ovaj zacreli, ona i ja shvatih. Bože, ovo je sazvežđe, za nju provincija. Srce stade

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični grek, rod kodu i stani drog, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, bit an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, žele vam Striko Đorđo i Strina Radojka sa obitelji.

Draga naša Nikolina i dragi zete Marko, danas počinjete jedno novo i posebno poglavlje svog života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka idete zajedno ruku pod ruku, sa puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Neka vam svaki dan donese neki novi razlog za sreću, a svaki zajednički trenutak bude uspomena koju ćete s osmijehom čuvati. Život ispunjen srećom žele vam tata Anto i mama Anđelka uz veliki pozdrav pri Marijani.

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, žele vam Striko Đorđo i Strina Radojka sa obitelji.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, žele vam Striko Đorđo i Strina Radojka sa obitelji.

0: palio po glavi.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se...

farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Snigret rotvodu i stane do šolotna moc etni sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šturcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: budeš s njom, ja pravim on.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni cedu. Arnaz Šnjigreg. Rokvoduj stane do. Šolotna moc. Ezihni sov.
3: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuoh. I an šturc na laber. Fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rokodu i stane do šolotna moc etni sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo fitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošli sedu, ar nas šnigrek, rod podoj stane, no, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli se tu, ar nas šnjigret, rokvodu i stani dok šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuo, i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. Čujemo se.

0: pushti cetu, ar nas snigreg, rot kodu i stani do pšolot na moc, etnih ni sop.
1: Agul cua, čolot na moc, a na cuo, fit, an šturc, na vaber, fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.